wondora wonder sama onge ukodo madana jogi wondore wondore no no jogi wondore no no chuo wondora wondara tego yai kagine na kabiro ngat madaden